0: Da, da mi-ap zonit pak ale knaj. Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l facă je, conții-mi doa, ei.
1: Mă rog, tipsuschi, ca zuci e pe Ian Francez.
2: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.